0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274-201679.
3: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
7: ہر ایک لغزش پا کو سنبھالنے والا وہی ہے سب کو غموں سے نکالنے والا. ہر ایک لغزش پا کو سنبھالنے والا وہی ہے سب کو غموں سے نکالنے والا. درون سنگ جو دیتا ہے رزق کیڑے کو, درون سنگ جو دیتا ہے رزق کیڑے کو, وہی ہے دل میں امیدوں کو پالنے والا. یہ کہکشاؤں کی شمیں اسی سے روشن ہیں, یہ کہکشاؤں کی شمیں اسی سے روشن ہیں جس کا نور ہے روحیں اجالنے والا. شکست خوردہ دلوں کو نشان فتح وہی, شکست خوردہ دلوں کو نشان فتح وہی, وہی ہے بیج کو پھولوں میں ڈھالنے والا. بس ایک نگاہ وہی گرہیں کھولنے والی, بس ایک نگاہ وہی گرہیں کھولنے والی, بس ایک سخن وہی رستے نکالنے والا. فلک کو دیتا ہوا بے نشان پہنائی, فلک کو دیتا ہوا بے نشان پہنائی, زمین کی سمت ستارے اچھالنے والا. اسی نے لفظ کی حرمت لبوں کو سکھلائی, وہی ہے پاس وفا دل میں ڈالنے والا. درون جاں یہ ہدایت کی لو اسی سے ہے, درون جاں یہ ہدایت کی لو اسی سے ہے, وہی ہے روح کا زندہ اجالنے والا. ہر ایک لغزش پا کو سنبھالنے والا وہی ہے سب کو غموں سے نکالنے والا. درون سنگ جو دیتا ہے رزق کیڑے کو, وہی ہے دل میں امیدوں کو پالنے والا. یہ کہکشاؤں کی شمیں اسی سے روشن ہیں کہ جس کا نور ہے روحیں اجالنے والا. شکست خوردہ دلوں کو نشان فتح وہی, وہی ہے بیج کو پھولوں میں ڈھالنے والا. بس ایک نگاہ وہی گرہیں کھولنے والی, بس ایک سخن وہی رستے نکالنے والا. فلک کو دیتا ہوا بے نشان پہنائی, زمین کی سمت ستارے اچھالنے والا. اسی نے لفظ کی حرمت لبوں کو سکھلائی, وہی ہے پاس وفا دل میں ڈالنے والا. درون جاں یہ ہدایت کی لو اسی سے ہے, وہی ہے روح کا زندہ اجالنے والا. معزز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. ڈیب کے ذریعے بھی یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہماری آواز آپ سن سکتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہوں. ہمارا پتہ ہے www.bradfordasianradio.co.uk. اس کے علاوہ آپ موبائل فون تو سبھی کے پاس ہوتا ہے, آپ کا آئی فون ہے یا پھر آپ کا اینڈرائڈ فون ہے, دونوں پہ آپ ہمارے ایپ کے ذریعے جو کہ فری آف کاسٹ ہے آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اسے اپنے فون پہ اور ہماری نشریات سے آپ مستفیض ہو سکتے ہیں. سمیع کرام, ایک مرتبہ پھر حسب معمول حسب وعدہ آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عظما اشفاق. پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں ہم, اور ہمیشہ کی طرح پر امید اور دعا گو کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں بخیریت ہیں, شاد و آباد ہیں, اور امید یہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. جی ہاں، ساتھ ساتھ سے مراد کہ اس وقت آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین کرام، پروگرام کی ترتیب و تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ آج ہم نے کیا انتخاب کیا ہے، کس چیز کا انتخاب ہوتا ہے، منتخب کرتے ہیں آپ کے لیے ہم، کیا کچھ یہاں پہ لے کے آتے ہیں۔ تو خوبصورت سے گیت آپ کی ڈیڈیکیشنز کے ساتھ ہم پیش کرتے ہی رہتے ہیں آپ کے لیے۔ آج بھی چند خوبصورت گیت ہم نے منتخب کر رکھے ہیں آپ تک پہنچانے کے لیے، آپ کی ڈیڈیکیشنز ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ فرمائشی گیت بھی ہم پروگرام میں شامل رکھتے ہیں۔ آپ کی کوئی خاص فرمائش ہے، کوئی ایسا گیت بھولا بسرا جو نیا بھی ہو سکتا ہے، بھولا بسرا سے مراد کہ جو کافی عرصہ ہو گیا آپ نے سنا نہیں اور آپ سننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ہمارے اسٹوڈیوز کے ذریعے ہم تک اپنا پیغام پہنچائیے، ہم آپ کا وہ گیت یہاں پہ ڈھونڈ کے مل گیا تو ضرور آپ کی خدمت میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اسٹوڈیوز کا نمبر بھی بتاتے چلیں، کیسے آپ شامل ہو سکتے ہیں، ہمیں پہنچا سکتے ہیں اپنی ڈیڈیکیشنز یا پھر اپنے فرمائشی گیت کی فرمائش۔ تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے سامعین کرام 01274 3066 77 01274 3066 77، اس نمبر کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، اپنی موجودگی سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی ڈیڈیکیشنز، اپنی فرمائش پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آراء ہوں، تجاویز ہوں پروگرام کے حوالے سے، پروگرام کے بارے میں، تو آپ وہ بھی ہم تک اس نمبر کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، یا پھر ہم نے آپ کو اپنا ای میل ایڈریس بتایا، آن لائن جب آپ سنتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے بھی اپنی ہم تک جو ہے نا، جو بھی آپ کے خیالات ہیں، زرعی خیالات، وہ ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ یا پھر ایک اور نمبر ہے سامعین کرام واٹس ایپ کا 07800-599-563 07800-599-563، اس نمبر کے ذریعے بھی آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں ہم تک۔ اس کے علاوہ کیا شامل ہے؟ جی ہاں، آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے کچھ شعر و شاعری ہم اپنے پروگرام میں شامل رکھتے ہیں، منتخب شعرا کا منتخب کلام آپ کے گوش گزار کرتے ہیں ہم، جس سے آپ کی ذوق کی تسکین ہوتی ہے۔ ہمیں بھی ظاہر ہے شاعری بہت پسند ہے، شاعری دلوں کی آواز ہوتی ہے، انسان کے جذبات، انسان کے احساسات جو ہوتے ہیں ان کا ایک آپ کہہ لیجئے بھرپور طریقے سے جب انسان اظہار اگر کر سکتا ہے خوبصورت طریقے سے، اگر آپ کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے، تو پھر شاعری کے ذریعے انسان اظہار کرتا ہے اور بڑا خوبصورت۔ یہ جو گیت ہم سنتے ہیں یہ بھی تو شاعری ہوتے ہیں نا، اس کے شاعری کی بہت سی اصناف ہیں، جس میں غزل ہے، جس میں ٹھمڑی ہے، جس میں آزاد نظم ہے، جس میں یہ گیت ہوتے ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، تو یہ سب شاعری ہی کی قسمیں ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ 11 بجے کے بعد ہم کیا پیش کرتے ہیں، بہت خاص و خاص حصہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، جناب اشفاق احمد، بہت بڑا اردو ادب کا نام، تو ان کا ایک زاویہ نظر جو ہے، جو کہ کتابی شکل میں بھی چھپ چکا ہے، آپ لوگوں نے زاویہ پروگرام بھی دیکھا ہوگا، تو وہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ آپ کے ذہن کی کھڑکیاں کھولیں اور چند ایسے نکات، دیکھیے جو بہت اچھی بات ہوتی ہے نا، کتنے بھی زمانے گزر جائیں، کتنے سال گزر جائیں، بلکہ صدیاں گزر جائیں، لیکن وہ بات ویسی ہی تر و تازہ رہتی ہے، پہلی چیز، اور دوسری بات یہ کہ وہ بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو اشفاق احمد صاحب بھی کچھ ایسا زاویہ نظر لکھ گئے، بتا گئے ہمیں، کہ جو آج بھی جب آپ سنتے ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں یا سناتے ہیں، تو وہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، بہت اچھا عنوان ہے، عالم اصغر سے عالم اکبر تک۔ یہ سامعین کرام آج جناب اشفاق احمد صاحب کے زاویے کا عنوان ہے، یہ اس کا ٹاپک ہے۔ کوشش کیجئے گا 11 بجے کے بعد آپ ضرور اس کو سنیے گا، عالم اصغر سے عالم اکبر تک۔ اصغر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا، اور اکبر بڑا۔ تو یہ شامل رہے گا پروگرام میں۔ اس کے علاوہ تاریخ کے اوراق سے کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، جس سے آپ مستفیض بھی ہوتے ہیں، محظوظ بھی ہوتے ہیں، اور وہ سبق آموز تو ہوتا ہی ہے، سبق سیکھتے ہیں اس سے ہم۔ ساتھ ہی ساتھ آج کی چھوٹی سی خاص بات کے عنوان سے، کوئی نہ کوئی ایسی چھوٹی سی خاص بات کہ جو عرف عام میں اقوال زرعی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ہم پروگرام میں شامل رکھتے ہیں۔ کس لیے شامل رکھتے ہیں پروگرام میں؟ تاکہ یہ جو سنہرے حروف میں لکھی گئی باتیں ہیں نا، ہمارے بزرگوں کی، بڑوں کی، دانشوروں کی، یا پھر آپ کسی بڑے سائنٹسٹ کی بات کر لیجئے، کسی بڑے مفکر کی بات کر لیجئے، عالم کی بات کر لیجئے، احادیث کی بات کر لیجئے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہم ضرور پروگرام میں شامل رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری باتیں تو عام سی باتیں ہیں، وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، ہم سب کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بزرگ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بزرگ سے مراد صرف عمر میں بزرگی نہیں ہے، یہ ان کی عقل، ان کی دانش مندی، ان کا جو ویژن تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ خطا کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی خطا ہے نا کہ انسان بھول جائے اچھی باتوں کو، ورنہ اچھی باتوں کو تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہ جو یاد ہوگا آپ کو، ایک واقعہ ہم نے تاریخ کے اوراق سے سنایا تھا، اب نام تو یاد نہیں وہ کون تھے، لیکن انہوں نے اپنی جو رنگ پہنتے تھے، جو انگوٹھی تھی، اس کے اندر ایک عبارت جو تھی نا اسے کندھا کروا دیا تھا، اس کو لکھوا دیا تھا، جیسے آج کل ٹیٹوز ہوتے ہیں یا آپ جو بھی کرتے ہیں، تو اسی طرح سے تاکہ وہ ہر وقت جب نظر پڑے تو وہ چیز ان کو یاد رہے۔ تو عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی انوکھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے انوکھا شخص ہی کرے گا نا، بہت عقل مند شخص ہی یہ کام کرے گا۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں تاکہ آپ کے ذہن کی کھڑکیاں کھلی رہیں۔ یہ جو ہر شخص آج کے زمانے میں ایک بھاگ دوڑ میں مصروف ہے، کام کاج ہیں، ادھر ادھر دوسرے دیگر جو آپ کے فرائض ہیں ان کو آپ انجام دیتے رہتے ہیں، تو کچھ ایسی ضروری چیزیں صرف نظر ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ وہ باتیں ہم یاد رکھیں، آپ تک پہنچاتے رہیں، تاکہ آپ بھی سنیں تو آپ کو بھی وہ باتیں یاد رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، جی ہاں، ہمارے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے اگر، تو وہ بھی ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ایک اور خاص بات، تین چار دن ہوئے ہم بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے، تو انسان کو سوچنا چاہیے، یہ غور و فکر، یہ تدبر جو ہے یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے نا، وقت ہوگا تو ہم سوچیں گے، غور و فکر کریں گے۔ تو یقین کیجئے کہ ایک بہت ہی بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، یہ اس کا کرم ہوتا ہے، کوئی ایسا نقطہ آپ کے ذہن میں وہ ڈال دے کہ جو آپ کو چونکا دے۔ تو ایسا ہی ایک نقطہ ہمارے ذہن میں بھی آیا، تین چار دن پہلے کی بات ہے، بلکہ تین چار دن نہیں، دو دن شاید گزرے ہیں اس بات کو، تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس کو، کیونکہ بڑی اچھی بات ہے وہ، آپ یقیناً جب سنیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اور آپ بھی اس کے بارے میں مزید سوچئے گا، کیونکہ ہر شخص کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور نقطہ سمجھ میں آ جائے، آپ پہ مزید اور فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، اور آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں اور پھر اس کی گہرائی میں جائیں، تو یقیناً آپ کو خوبصورت لگے گی وہ بات۔ تو چلیے اب زیادہ مزید اور بات چیت کریں گے اس خوبصورت سے گیت کے بعد۔ نمبر ہم نے آپ کو بتا دیا اسٹوڈیوز کا، کہ اسٹوڈیوز کا فون نمبر ہے 01274306677، اس کے ذریعے آپ اپنی ڈیڈیکیشنز، اپنی فرمائشیں اور اپنی آراء و تجاویز ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو لیجیے اب یہ خوبصورت سا گیت آپ تمام سننے والوں کے نام کرتے ہیں جو اس وقت بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، سنیے گا۔

0: سامعین کرام, آپ نے بہت ہی خوبصورت سا گیت سنا. تھوڑا سا پرانا تھا, بہت زیادہ پرانا نہیں تھا. اور سمیرہ صاحبہ پروگرام میں آپ شامل ہوئیں, بہت شکریہ, بڑی نوازش, تہہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون کہ پروگرام شروع ہوا تو آپ نے سننا شروع کر دیا. اور ساتھ آپ نے کہا کہ جی رفیع کا خوبصورت سا گیت جو ہے وہ لگایا جائے آپ کے لیے, نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ پیش کرنا چاہتی ہیں ڈیڈیکیشنز اپنی جتنی بھی آپ کی دوست احباب ہیں ان سب کے نام گیت کو آپ کرنا چاہتی ہیں. تو سمیرہ صاحبہ, آنے والا خوبصورت سا گیت ہم آپ کے لیے اور آپ کی جانب سے آپ کی جو دوستوں کا خوبصورت سا گلدستہ ہے ان سب کے نام کریں گے, ان کے لیے پیش کریں گے. اور اس سے پہلے سمیرہ کرم, بات کیا ہم کر رہے تھے کہ ایک نقطہ ایک ذہن میں پوائنٹ آیا, ایک دو دن پہلے بیٹھے سوچ رہے تھے تو یہ ذہن میں آیا کہ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہے گی یعنی روز قیامت تک, اربوں کھربوں لوگ دنیا میں آتے رہے, اللہ نے پیدا کیے, روزانہ ہر سیکنڈ کوئی نہ کوئی بچے, کوئی نہ کوئی کیا بلکہ بہت سے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اربوں کھربوں انسان اللہ نے پیدا کیے, ہر شخص جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے, کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی نہ کبھی کسی کا بچپن بہت ہارڈ بڑا مشکل گزرتا ہے, کسی کی جو جوانی ہے وہ ایسے گزر جاتی ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا, مشقت میں, تکالیف میں, پریشانیوں میں اس کو وہ آرام سکون نہیں مل پاتا جو ایک انسان کو چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا جو آپ کہہ لیجئے کہ جوانی اور اس کے بعد پہلے نوجوانی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر انسان جوان ہوتا ہے, وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. بعض لوگوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بڑھاپے کا وقت بہت برا گزرتا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر شخص کو امتحان دینا پڑتا ہے, ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی امتحان ہی کہیں گے نا اسے, آپ چاہے وہ مصیبت ہو, وہ بیماری ہو, وہ مشکل ہو, وہ پریشانی ہو, خانگی ہو سکتی ہے, پریشانیاں آپ کی ذاتی پریشانیاں ہو سکتی ہیں, روپے پیسے کا پرابلم ہو سکتا ہے, لڑائی جھگڑے ہیں خاندان میں اور مسئلے مسائل ہیں, جاب نہیں مل رہی, پریشانی ہے بہت, کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں, اولاد چلی جاتی ہے دنیا سے یا والدین بچپن میں رخصت ہو گئے, تو کچھ بھی, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی بیماری آ سکتی ہے. مقصد یہ کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو امتحان سے گزرنا نہ پڑے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہے ہی امتحان کا. اب کہتے ہیں نا جیسے ایگزامینیشن ہال ہے تو سب کو ایک ایک پرچہ دے دیا گیا, ایک ایک اس کا کوسچنئر ہے, ہر شخص کا سوال مختلف ہے ایک دوسرے سے, کیونکہ ہر شخص کے حالات و واقعات ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. جو ہماری زندگی ہے وہ آپ کی نہیں, جو آپ کی زندگی ہے وہ کسی اور کی نہیں, سب کی مختلف ہے نا, کیونکہ ہر شخص انفرادی طور پہ ایک دوسرے سے مختلف ہے, اس کی سوچ, اس کا کردار, اس کا حالات و واقعات سب کے مختلف ہوتے ہیں. پوائنٹ یہ ذہن میں آیا کہ ٹھیک ہے یہ زندگی امتحان کا ہے, ہر شخص کا سوال نامہ مختلف ہے, ہر شخص کا امتحان ایک دوسرے سے تھوڑا کہیں نہ کہیں باقاعدہ مختلف ہوتا ہے, ایک جیسا نہیں ہوتا. اب ایک جیسا کیسے نہیں ہوتا, آپ کہیں گے کہ جی بالفرض اگر کسی کو روپے پیسے کی مالی پریشانی آ گئی تو وہ تو سب کی ایک جیسی ہوگی, ایسا نہیں ہوتا. کوئی شخص جو ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے دولت پرائیورٹی نہ ہو تو وہ اس مالی پریشانی کو اس طرح سے محسوس نہ کرے, اس کو کوئی خاص فرق نہ پڑے. لیکن دوسرا شخص ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دولت بہت چیز ہو, وہ معاشی خوشحالی جو ہے اس کی فرسٹ پرائیورٹی ہو زندگی میں, تو وہ تو بیچارہ مر مٹ جائے گا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, یہ کیوں ایسا ہوا. تو فرق ہوتا ہے, خواہ وہ تکلیف, وہ پریشانی, وہ بیماری ایک جیسی ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہر شخص پہ اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے. بات کرنے کی اب آگے کیا ہے, پوائنٹ کیا ذہن میں آیا کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, سبحان تیری قدرت کہنے کو دل چاہتا ہے. یہ ذہن میں آیا کہ جس کا جو بھی امتحان ہو, جس کا کسی کا کوئی بھی سوال ہو, اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی آپ کہہ لیجئے کہ رحمت کی ایک نشانی ہے, اس کی کریمی کی شان کریمی ہے اس کی, کہ اس نے جواب سب کو دے دیا, سب کو جواب پتہ ہے, ہم سب کو. جو دنیا میں شخص آتا ہے, پیدا ہوتا ہے, وقت گزارتا ہے, جتنا بھی اس کا لکھا ہے, جو بھی اس کی جتنی بھی زندگی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے جواب پہلے سے دے دیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہوگا, مشکل ہوگی تو اس کا یہ حل ہے, یہ پریشانی مصیبت آئے گی اس کا یہ حل ہے, اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے. تو جواب جو ہے وہ سب کو دے دیا پہلی بات, اور دوسری بات یہ کہ جواب ہے بھی ایک ہی, ہم ہیں، آپ ہیں، کوئی اور ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی سری لنکا میں ہے، کوئی انگلینڈ بیٹھا ہے، کوئی امریکہ ہے، آسٹریلیا، دنیا کا کوئی ملک لے لیجئے، کوئی خطہ لے لیجئے، صحرا ہو، سمندر ہو، پانی والی جگہ پہ کوئی رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کے سوال، ہر سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دیا. اور مزے کی بات کیا کہ وہ جواب سب کا ایک ہی ہے. اب یہ جواب ایک کیسے ہے؟ ایسے ہے، اگر تھوڑا سا غور کریں ہم، کہ کسی کو جو بھی پریشانی آئی بالفرض، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ جواب ایک ہی ہے، صبر کیجئے، دعا کیجئے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس پریشانی، اس تکلیف کو دور کرے. صبر اور حوصلے کے ساتھ آپ نے اس کام کو کرنا ہے. اگر آپ مسلم ہیں، آپ نے نماز سے مدد لینی ہے. اگر آپ کا کوئی اور مذہب ہے، کوئی اور عقیدہ ہے، آپ اس حساب سے اپنے بھگوان سے، اپنے گاڈ سے، اپنے واہِ گرو سے آپ عرض کریں گے کہ آپ کی یہ تکلیف، یہ پریشانی دور ہو جائے. تو دعا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ ایک تو صبر اور حوصلے کے ساتھ اس پریشانی، اس تکلیف، اس مصیبت، اس بیماری کو برداشت کریں گے، پہلی چیز. اور دوسری بات یہ کہ آپ دعا کریں گے، اپنی عرض کریں گے، التجا کریں گے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ آپ کی وہ تکلیف، پریشانی دور ہو جائے، ختم ہو جائے. اور دیکھ لیجئے، یہ بھی ایک اور ذہن میں ابھی بات آئی، اللہ کی قدرت ہے کہ کبھی کسی کا وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے. آج اچھا ہے تو مشکل وقت بھی آ سکتا ہے، برا بھی. اگر بہت برا وقت ہے تو کل کو انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا، کیونکہ آگے خود اللہ نے اس کا حل دے دیا کہ اس کی رحمت سے مایوس مت ہو انسان. مایوسی کو جو ہے نا، وہ منع کی گئی، اس کو آپ نہیں اختیار کر سکتے، کیونکہ اس کا مطلب ہے پھر آپ کا اپنے اللہ، اپنے خالق، اپنے مالک پہ، پروردگار پہ یقین نہیں ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں آیا تھا سامعین کرام، نقطہ، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے اس کی قدرت کی، کہ وہی ہے ایک جو کر سکتا ہے، جو سب کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے. اور جواب بھی پھر ایک ہی صورت ہے، ایک ہی قسم کا جواب ہے سب کے لیے. کچھ بھی آپ کی مشکل، کچھ بھی آپ کی پریشانی، کوئی بھی آپ کی تکلیف ہو، اس کا جواب ایک ہے، اور وہ پہلے سے اس نے دے رکھا ہے. یہ بھی اس کی، آپ دیکھیے رحمت کی کتنی بڑی مثال ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم خدا کو نہ مانیں تو پھر یہ قصور تو ہمارا ہے نا، پھر اس میں خدا کا یا اللہ کا یا بھگوان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور نقصان بھی اس میں ہمارا ہے سراسر. نقصان کس کا ہے؟ انسان ہی کا نقصان ہے. اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ عبادت کریں نہیں کریں، آپ اس کو مانیں اس کو نہ مانیں، آپ گناہوں میں ساری زندگی گزار دیں، ہماری نیکیوں، ہماری اچھائیوں یا ہماری برائیوں سے اس ذات بابرکات کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ہم اپنا ہی بھلا کرتے ہیں، اپنے لیے ہی اچھا کرتے ہیں. تو یہ بات تھی جو ہم نے چاہا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ نقطہ. امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس بارے میں تھوڑا سا سوچیں گے، مزید ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ باتیں آ جائیں. اگر کوئی بات آئے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں 01274306677 کے ذریعے، اس نمبر کے ذریعے. اب چلتے ہیں ہم چھوٹی سی ایک کمرشل بریک کی جانب، اور سمیرہ صاحبہ آپ کے لیے جو سانگ ہے اس کمرشل بریک کے فوراً بعد پیش کریں گے محمد رفیع کی خوبصورت سی آواز میں. سنتے رہیے آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات عظمیٰ اشفاق کے ہمراہ.
1: You're listening to Bradford Asian Radio
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274-48-8877।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95VR, 01274-491-442,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
4: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
0: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
4: सोफी ज्वेलर्स?
0: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
4: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
12: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
4: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
12: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
4: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए,
12: 07548419678।
4: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
13: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

سامعین کرام، بہت ہی خوبصورت سا آپ نے محمد رفیع کی آواز میں گیت سنا، اور واقعی اس کے لیرکس کی بات کیجئے، اس کے میوزک کی بات کیجئے، اور محمد رفیع کی آواز کے تو خیر کیا ہی کہنے، بہت ہی اچھا لگا، بہت مزہ آیا. اور سمیرہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی نوازش کہ آپ نے فرمائش کی، اور آپ کی وجہ سے اتنا خوبصورت گیت جو ہے ہم سب سننے والوں کو مل گیا. آپ کا یہ گیت جو تھا آپ کی جانب سے، آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سب کے نام تھا، آپ کے تمام دوستوں کے نام تھا. ناہید صاحبہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، بہت شکریہ، بڑی آپ کی نوازش ہے، تہے دل سے آپ کے بھی مشکور و ممنون. اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جس کام کے لیے آپ جا رہی ہیں اس میں بھی آسانی ہو، اور آپ کو، آپ کے میاں کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی اور مکمل صحت عطا فرمائے. آمین سم آمین. ایک آنے والا گیت آپ کے نام کریں گے ناہید صاحبہ، اور ایک خوبصورت سی ہمارے پاس غزل ہے، وہ آپ کے لیے پیش سب کے لیے کرنا چاہتے ہیں. لکھتے ہیں کون؟ جی ہاں، شاعر ہیں راکب مختار. راکب مختار صاحب کی یہ شاعری ہے، آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. لکھتے ہیں، دکھ یہ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، دکھ یہ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے. اے باد ستم خیز تیری خیر کے تو نے، اے باد ستم خیز تیری خیر کے تو نے، پنچھی وہ اڑائے جو اڑنے کے نہیں تھے. یہ سوچ کے اس شوق نے غیروں سے نبھائی، ہم لوگ فقط ہجر سے مرنے کے نہیں تھے. تیرا بھی گلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ہم عشق کے سوا کچھ بھی تو کرنے کے نہیں تھے. ایک وصل کی امید پہ فرقت میں تمہاری وہ دن بھی گزارے جو گزرنے کے نہیں تھے. اے گردش حالات تیری خیر کے تو نے وہ زخم بھرے ہیں کہ جو بھرنے کے نہیں تھے. تم سے تو کوئی شکوہ نہیں چارہ گری کا چھوڑو یہ میرے زخم ہی بھرنے کے نہیں تھے. بھر ڈالا انہیں بھی میری بیدار نظر نے جو زخم کسی طور بھی بھرنے کے نہیں تھے. کیا خوبصورت انہوں نے یہ غزل لکھی ہے، اور خاص طور پہ جن کے کوئی اپنے بچھڑ گئے ہوں، سامعین کرام، ان کے لیے تو یہ نظم جو ہے نا، وہ کیا کہیے کہ شاید ان کا درد کا، دل کا جو درد ہے وہ نکل کے آنکھوں سے جاری ہو جائے، بہنا شروع ہو جائے. بہرحال، بھر ڈالا انہیں بھی میری بیدار نظر نے جو زخم کسی طور بھی بھرنے کے نہیں تھے. اے زیست ادھر دیکھ کہ ہم نے تیری خاطر وہ دن بھی گزارے جو گزرنے کے نہیں تھے. کل رات تیری یاد نے طوفان وہ اٹھایا آنسو تھے کہ پلکوں پہ ٹھہرنے کے نہیں تھے. ان کو بھی اتارا ہے بڑے شوق سے ہم نے، وہ نقش ابھی دل میں اترنے کے نہیں تھے. اے گردش ایام، ہمیں رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے کہ بکھرنے کے نہیں تھے. دکھ یہ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے. اے باد ستم خیز تیری خیر کے تو نے، پنچھی وہ اڑائے جو اڑنے کے نہیں تھے. تیرا بھی گلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ہم عشق کے سوا کچھ بھی تو کرنے کے نہیں تھے. ایک وصل کی امید پہ فرقت میں تمہاری، وہ دن بھی گزارے جو گزرنے کے نہیں تھے. بھر ڈالا انہیں بھی میری بیدار نظر نے جو زخم کسی طور بھی بھرنے کے نہیں تھے. کل رات تیری یاد نے طوفان وہ اٹھایا، آنسو تھے کہ پلکوں پہ ٹھہرنے کے نہیں تھے. کیا خوبصورت راکب مختار کی زمین کرام یہ غزل تھی، آپ تمام سننے والوں کے ہم نے ان کے لیے پیش کی، گوش گزار کی. لیجئے اب یہ بہت خوبصورت سا گیت، یہ تھوڑا سا اداس ہے، چلیے فی الحال اداس غزل سنی تو اداس گیت بھی سن لیتے ہیں، لیجئے، لیکن سبق اس میں بہت ہے. تو نہیں صاحبہ، یہ خوبصورت سا گیت آپ کے لیے.

سامعین کرام، واقعی زندگی جو ہے نا وہ ایک سفر ہے، اور سہانا سفر ہے یہ تو انسان کے اوپر اس کے بس کی بات ہے کہ وہ جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں، جو آنے والی پریشانیاں زندگی کو، جو ابھی پہلے تھوڑی سی بات ہوئی پریشانیوں کے امتحان کے حوالے سے، تو کس طرح سے ان کے ساتھ وہ انسان نبٹتا ہے، تو انسان کے اپنے اوپر بہت زیادہ یہ چیز جو ہے وہ عائد آتی ہے کہ وہ کس طرح سے ان تکالیف، ان پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے. ورنہ زندگی خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ دیکھیے کہ جو پہلے گیت ہوتے تھے، کیا خوبصورت ان میں سبق ہوتا تھا. ان کی آپ ورڈنگ سنیے کہ انسان صرف میوزک نہیں سنتا تھا، انسان اس کے جو الفاظ ہوتے تھے نا گیتوں کی، جو شاعری ہوتی تھی، ان میں کوئی سبق ہوتا تھا، ان میں کوئی واقعہ ہوتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا. اور انسان جب ان گیتوں کو آج بھی سنتا ہے تو یہ گیت آپ کو حوصلہ دیتے ہیں. دیکھیے کوئی شخص اگر اس وقت پریشان حال بیٹھا ہوگا، یا کوئی شخص اگر کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہوگا، تو جب ایسا گیت سنے گا تو اس کو ایک حوصلہ ملے گا. یہ گیت آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، یہ گیت آپ کو امید دیتے ہیں، ایک امید کی شمع جلاتے ہیں. تو انسان پھر سے ہمت پکڑتا ہے، پھر سے حوصلہ کرتا ہے، اور پھر انسان اٹھ کے دوبارہ سے اپنی اس جو بھی ہے کام کاج ہے یا جو چیز ہے اس میں چل پڑتا ہے. یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز میں جب گئے تو پھر آپ اسی میں، اسی لمحے میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں، آپ آگے نہیں بڑھتے، آپ اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ حالات کے دھارے پہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اب پریشانی آئی ہے تو ہم پریشان حال بیٹھے رہیں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، اوپر والا ہی ہمارے حالات بدلے تو بدلے. تو ایسے حالات نہیں بدلتے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو آپ جب تک خود سے ہمت حوصلہ نہیں کریں گے، پریشانیاں تو آئیں گی بھائی، یہ تو ہو نہیں سکتا تکلیف پریشانی نہ ہو، زندگی ہے ہی امتحان، تو پھر آپ کو گزرنا تو پڑے گا. لیکن جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ موت آنی ہے آئے گی ایک دن، جان جانی ہے جائے گی ایک دن، تو ایسی باتوں سے کیا گھبرانا. بالکل بات صحیح ہے کہ گھبرا کے بیٹھ گئے پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. حوصلہ کریں گے، ہمت کریں گے، تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ چند دن زندگی کے جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کیوں نہ انہیں بھرپور طریقے سے گزاریں، اچھے طریقے سے گزاریں، اچھے کام کرتے ہوئے، ہنستے کھیلتے ہوئے کام بھی ہو اور خوش خوش بھی ہو رہیں. کیونکہ موت تو آنی ہی ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے. یہ قدرت کا ایک اصول ہے، قدرت کا ایک قانون ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے، کوئی بھی زندگی، کوئی بھی شخص. تو پھر اس میں رو دھو کے زندگی گزارنے کا تو فائدہ نہیں ہے. تو ان سے سبق لینا چاہیے. گیت صرف آپ کو لبھاتے ہی نہیں ہیں، گیت بھی بہت کچھ آپ کو سکھاتے ہیں، جو اچھے والے گیت ہوتے ہیں. ایک خوبصورت سی ہمارے پاس ایک اور اردو غزل موجود ہے، آپ سب کے نام کرتے ہیں، محمد ریاض کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے، مزے کی ہے، اچھی ہے، سنیے گا. کہ محبت راز ہو بھی بہت کچھ آپ کو سکھاتے ہیں، جو اچھے والے گیت ہوتے ہیں. ایک خوبصورت سی ہمارے پاس ایک اور اردو غزل موجود ہے، آپ سب کے نام کرتے ہیں، محمد ریاض کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے.

0: جس پہ نازل ہو وہ دل تو خاص ہوتا ہے، اگر مل جائے یہ نعمت اسے ضائع نہیں کرنا۔ میرے اجداد کہتے تھے محبت دین کا جزو ہے، میرے اجداد کہتے تھے محبت دین کا جزو ہے، تو اپنے دین میں تم بھی کہیں دھوکہ نہیں کرنا۔ بہت خوبصورت شعر ہے یہ۔ اگر عزت محبت سے کبھی بھی ایک بچتا ہو، اگر عزت محبت سے کبھی بھی ایک بچتا ہو تو پھر عزت بچا لینا بہت سوچا نہیں کرنا۔ بالکل صحیح ہے کہ اگر عزت اور محبت کے درمیان تن جائے اگر کچھ، تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ عزت کو جو ہے نا پرائرٹی دیجئے، عزت بچائیے۔ محبت کی خیر ہے، عزت سے آگے سامعین کرام کچھ نہیں ہوتا۔ عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہ محبت ہے نہ کوئی اور چیز ہے، تو عزت بہت بڑی چیز ہے۔ وفا کی کھیتیوں میں یہ محبت خوب اگتی ہے، نہیں ہے شرط پوجا کی مگر بدلہ نہیں کرنا۔ محبت کر رہے ہو تم تو یہ پیشے نظر رکھنا، محبت چھن بھی جائے تم اسے رسوا نہیں کرنا۔ یہ ممکن ہے محبت میں کبھی غلطی بھی ہو جائے، یہ ممکن ہے محبت میں کبھی غلطی بھی ہو جائے تو لہجہ نرم رکھنا تم اسے کڑوا نہیں کرنا۔ واہ، بہت مخلص بہت پیارا، بہت مخلص بہت پیارا، اگر جانے کی ضد کر لے تو تم کو مشورہ ہے پھر اسے روکا نہیں کرنا۔ جی ہاں، جانے والوں کو روکا نہیں کرتے، یہ سچ بات ہے، کیونکہ رکتا نہیں ہے نا کوئی شخص، آپ جتنا بھی روکیں گے جس نے جانا ہے اس نے چلے جانا ہے۔ بہت سے کھیل ایسے ہیں جنہیں تم کھیل سکتے ہو، بہت سے کھیل ایسے ہیں جنہیں تم کھیل سکتے ہو، محبت کھیل تھوڑی ہے اسے کھیلا نہیں کرنا۔ یہ لازم تو نہیں ہے تم ہمارا حال ہی پوچھو، یہ لازم تو نہیں ہے تم ہمارا حال بھی پوچھو۔ کیا آگے لکھ رہے ہیں، پڑھا نہیں جا رہا، مگر گر یاد آئیں تو بھی تم بولا نہیں کرنا۔ یہ آخری شعر ہے اس کا کہ محبت راز ہوتی ہے اسے افشا نہیں کرنا، محبت لازمی کرنا مگر چرچا نہیں کرنا۔ محبت جس پہ نازل ہو وہ دل تو خاص ہوتا ہے، اگر مل جائے یہ نعمت اسے ضائع نہیں کرنا۔ اور بہت خوبصورت ہے کہ میرے اجداد کہتے تھے محبت دین کا جزو ہے، تو اپنے دین میں تم بھی کہیں دھوکہ نہیں کرنا۔ اگر عزت محبت سے کبھی بھی ایک بچتا ہو تو پھر عزت بچا لینا بہت سوچا نہیں کرنا۔
1: وطن سے دور وطن کا احساس،
2: آپ کے جذبات کا عکاس،
1: سدا بہار نغموں کی مٹھاس،
2: جو ہے ہر لمحہ آپ کے پاس۔
1: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز۔ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
3: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 par aap sun rahe hain Bradford Asian Radio.
6: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے،
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
6: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ابی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
7: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار،
6: ٹاپ کوالٹی بہترین سروس، اوپن 7 days۔
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG، فون 01274477257۔
6: دبئی جیولرز، وائٹ ابی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا چاول دالیں مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885-428-349۔ ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ 3۔
7: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
2: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। Bradford Asian Radio.
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: Moses سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، اور یہی نشریات پہنچ رہی ہیں ڈیپ کے ذریعے آپ تک، ساتھ ہی ساتھ آن لائن بھی ہماری نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں نیٹ کے ذریعے. اس کے علاوہ آپ کا جو اسمارٹ فون ہے یا اینڈرائڈ ہے، اس پہ بھی ہمارے ایپ کے ذریعے، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو ایپ کے ذریعے آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. آپ سے مخاطب ہے سامعین کرام اس وقت آپ کی میزبان عظمیٰ اشفاق. پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں موجود ہیں ہم، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب وقت ہے جناب اشفاق احمد صاحب کے زاویے کا. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ضرور سنیے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ہماری کوئی بات نہیں ہے، اس میں ہمارے وہ جو جناب اشفاق احمد صاحب ہیں، اردو ادب کا بہت بڑا جو نام ہے، ان کا جو ہے نا بیان یا ان کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں وہ پروگرام میں شامل ہیں. اس لیے ذرا آپ غور سے سنیے گا اس کو. تو وہ کیا لکھتے ہیں، آج کا جو عنوان ہے اس ہمارے اس چیپٹر کا، وہ ہے عالم اصغر سے عالم اکبر تک. عالم اصغر سے عالم اکبر تک. اصغر کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، اور اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا، عظیم. تو ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے. ہمارے ہاں بڑی دیر سے عالم اکبر کا تصور چلا آ رہا ہے، اور اس پر بڑا کام بھی ہوا ہے. اس کے بارے میں صاحب حال لوگ جانتے ہیں، اور جو اس میں سے گزرے ہیں جو لوگ بھی اس میں سے گزرے ہیں، ان کی کیفیت ہم لوگوں سے ذرا مختلف رہی ہے. میکروزوم یعنی عالم اکبر کے ساتھ ساتھ مائکرو کاسم عالم اصغر کا بھی سلسلہ چلا، کہ جو کچھ ہے وہ اس خدا کی طرف سے ہے. مغرب کے لوگ، خاص طور پر امریکہ اور روس نے اس پر بڑا کام کیا. ہمارے ہاں مشرق میں مولانا روم نے، ان کے بعد ان کے شاگرد حضرت علامہ محمد اقبال نے بھی اس پر بہت کچھ کہا، لکھا اور بتایا. لیکن اس کے اسرار آہستہ آہستہ اس وقت کھلنے لگے جب مغرب میں پیرا سائیکالوجی کا علم بطور خاص پڑھایا جانے لگا، اور اس کی تفاسیر باہر آئیں. امریکہ کی 19 کے قریب یونیورسٹیوں جن میں نارتھ کیرولینا کی یونیورسٹی بہت معروف ہے، اس سلسلے میں بہت آگے ہے. بھارت کی 11 کے قریب یونیورسٹیاں بھی اس پر کام کر رہی ہیں. ہم اس پر کام نہیں کرتے کیونکہ اس کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، کہ یہ بالکل دقیانوسی تصور ہے. لیکن ویسٹ نے جو تصور قائم کیا ہے میکروکازم اور مائکروکازم کا، تو وہ کہتے ہیں کہ عالم اکبر تو وہ کائنات ہے جو آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، اور عالم اصغر یعنی چھوٹی کائنات وہ میں ہوں، یعنی چھوٹا سا میرا ایک وجود. اب اس بات پر غور ہو رہا ہے، اور بڑی اچھی لائنوں اور خطوط پر سوچا جا رہا ہے کہ کیا عالم اکبر کا عالم اصغر کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے.

سمعین کرام معاف کیجیے گا، بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بھی ہمارے فائدے ہی کے لیے ہوتی ہیں. تو بہرحال اس چھوٹے سے وقفے کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. آگے چلتے ہیں، بات ہو رہی ہے عالم اصغر سے عالم اکبر تک کی، کہ یہ کیا چیز ہے عالم اصغر سے عالم اکبر، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. تو اس نتیجے پر پہنچے خاص طور پر ویانا یونیورسٹی کے پروفیسر کہ اس کا بڑا شدید اثر ہوتا ہے. اور وہ بات جس پر ہم ہنسا کرتے تھے کہ جی ستاروں کا آدمی کے ساتھ، اس کی قسمت کے ساتھ کیا تعلق، ستارہ ستارہ ہے، اس کی اپنی گردش اپنی چال ہے اور آدمی یہاں بیٹھا ہے، آخر تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن علم بتاتا ہے کہ نہیں، آدمی یہاں ایسے ہی بیٹھا ہوا نہیں ہے، اس کے پرکھوں اور ان کے جو آرکیٹائپس ہیں ان کے ذریعے ایک پورا عمل جو ہے وہ کائنات میں جاری ہے. میں معافی چاہتا ہوں ایسے ہی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں چلا گیا. میرے لندن میں ایک بڑے پیارے دوست تھے جن سے ملے مجھے بہت عرصہ ہو گیا تھا، اور ایک دن ہم شام کو بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارا ایک دوست جگجیت جو تھا وہ کہنے لگا کہ اوئے تم تو ہم سے بھی گئے گزرے ہو، یہ تمہاری اردو زبان کیا ہے؟ تو میں نے اپنے ایک اور دوست جو اعجاز تھا اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں تمہارے ساتھ کیا ایسا واقعہ گزرا ہے کہ تم بڑے خاموش خاموش رہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک پڑھائی چھوڑ دی، پھر دوبارہ کی، پھر چھوڑ دی، دوسری کی، اس میں بھی دن نہ لگا. تو میں تھوڑا سا پریشان تھا، اور ایک دن شام کے وقت میں گھر واپس آ رہا تھا، یہ لندن کی بات بتا رہے ہیں وہ، اور مجھے سینٹ جانز وڈ اسٹریٹ سے ہو کے البرٹ روڈ پر جانا تھا. البرٹ روڈ کراس کر کے پھر میں ریمز پارک جو ہے اس میں پوٹیٹو چپس کھانے جا رہا تھا، اور سڑک سنسان تھی. ایک اور سنسان گلی کے درمیان میں جب پہنچا تو ایک لمبے تڑمبے امریکی سیاح نے مجھ سے کہا، ڈو یو نو دا ہائیڈ پارک؟ تو میں نے اسے پتہ نہیں کیوں کہہ دیا کہ یس آئی نو بٹ آئی ڈو ناٹ ٹیل یو، کیونکہ اس طرح کا جواب دینے کا کوئی تک نہیں تھا. تو وہ امریکی سیاح جو تھا وہ کھپچو تھا، اس نے کھبے ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ کا ایک گھونسا میری کنپٹی پر زور سے مارا اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا. جب میں گھٹنوں کے بل گر گیا تو میں نے سر اٹھا کر اسے کہا، تھینک یو ویری مچ. اس امریکی نے برجستہ کہا، یو آر ویلکم. الیاس نے کہا کہ میں اس کے یہ الفاظ تو سن سکا لیکن اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا اور وہیں پڑا رہا. کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو مجھے شرمندگی اس بات پر تھی کہ میں نے اسے تھینک یو کیوں کہا. الیاس اب دوستوں کے تنگ کرنے پر جواز یہ پیش کر رہا تھا کہ غالباً اس کا جو گھونسا تھا یعنی مکہ تھا وہ میری کنپٹی کے ایسے مقام پر لگا تھا جہاں سے شریانیں دماغ کے اس حصے میں جاتی ہیں جو بڑا ہی شکر گزار ہوتا ہے، اور وہ تھینک یو کہتا ہے، اور میں نے اسے مجبور ہو کر تھینک یو کہہ دیا. اس نے مزید بتایا کہ اگلے دن جب وہ صبح سویرے اٹھا اور جب الارم کے ساتھ ریڈیو چلا تو وہ کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ اس کی آواز کچھ عجیب سی تھی. چنانچہ جب میں نے اپنے دائیں کان میں انگلی ڈال کے بند کیا اور میرا بایاں کان ڈن ڈنا ڈن ڈن کام کر رہا تھا، میں پھر چیخ مار کے باہر نکلا اور اپنی لینڈ لیڈی سے لپٹ گیا اور خوشی سے کہا کہ آئی کین لسن اینڈ ہیئر فرام بوتھ ایئرس. تو وہ بولی، ریلی؟ تو میں نے کہا کہ بالکل، تم کچھ لفظ بولو. اور اس طرح وہ میرا ایک کان بند کر کے میرا ٹیسٹ لیتی رہی. الیاس کہنے لگا کہ میں اب سوچتا ہوں کہ کیا یہ حادثاتی واقعہ تھا، ایسے ہی ہو گیا، یا ایک آدمی جو کیلیفورنیا سے نیو یارک، نیو یارک سے لندن بھیجا گیا اور وہ چلتا ہوا سارا سفر طے کر کے یہاں لندن پہنچا، اور عین اس وقت جب گلی میں پہنچا جبکہ مجھے بھی وہاں سے گزرنا تھا اور ایک شریف آدمی کی طرح میں نے اسے راستہ بتانا تھا جو دراصل میری طرف سے حماقت کے مترادف تھا، اور میں نے اس کے برعکس اسے کیوں کہا کہ ہاں راستہ تو جانتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں. یہ سب کچھ کیا ہے اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اور کیا ہم بڑی کائنات میں جو عالم اکبر ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور جو جو کچھ وہاں سے طے ہوتا ہے لکھا گیا ہے، اور کیا اس لکھے کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں، یا یہ کہ ہمارے سارے افعال انفرادی طور پر طے پاتے ہیں؟ یہ بات ان دنوں بی بی سی کی کینٹین میں زیر بحث تھی لیکن کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا تھا، اور سارے الیاس کو اس کی خام خیالی اور نالائکی کی بات ہی قرار دے رہے تھے. اس وقت شاید عالم اصغر عالم اکبر کا علم اس قدر آگے نہیں بڑھا تھا. اب جب بھی اس حوالے سے بحث کرتے ہیں تو اکثر بہت یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ پر پورا ایمان ہو
اور اگر انسان کو اپنی ذات پر اعتماد ہو یا اگر انسان کی خودی بلند ہو تو وہ کچھ کر سکتا ہے۔ پھر خیال پیدا ہوتا ہے، یہ سب تو کتابی باتیں ہیں، ٹیکسٹ کی جو ہم نے پڑھی ہیں، ہم تو یہ پوچھتے اور سوچتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایسا اعتماد کیسے لائیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اور جس طرح کے اعتماد کو ہم ذکر کرتے ہیں، میرے ابا جی نے بتایا تھا کہ اللہ میاں ہوتے ہیں اور میں اس بات کو لے کر چلا آ رہا ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، فوت ہو جاؤں گا اور اس کا محض یہی تصور میرے ساتھ رہے گا۔ زندگی کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں اور ان میں ہمارا کتابی اور ٹیکسٹ بک علم ہمیں ایک فیڈ کر دیتا ہے، لیکن وہ ہمارا سہارا نہیں بنتا، آگے لے کر نہیں جاتا۔ لیکن جو مرشدوں اور گروؤں کا علم ہوتا ہے وہ انفارمیشن کے علم سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ انفارمیشن کا وہ علم ہے جو ہم اور آپ نے حاصل کیا۔ استاد اور طالب علم کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ ہوتا ہے، اور علم دور کھڑے ہو کر یا بلیک بورڈ کے پاس یا چاک سے لکھ کر دور بیٹھے اسٹوڈنٹس کو فراہم کیا جاتا ہے، اور یہ ایک فلائنگ کس کی طرح سے پہنچتا ہے، ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن گرو کا جو علم ہے وہ اس سے مختلف ہے کہ گرو اور چیلے کے درمیان یا مرشد اور مرید کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا اور فاصلہ رکھا نہیں جاتا، قربت ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر اس کے ہاتھ گرو کے پاؤں پر ہوتے ہیں یا زانوؤں پر۔ اتنی قربت کے باعث وہ اپنے استاد یا مرشد کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ وہ اس کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے، اور پھر وہ ایک دن آتا ہے کہ اس شاگرد شوق میں آ کے فرط محبت سے اپنے گرو کے ساتھ جپھی ڈال لیتا ہے، چنگلی کھا جاتا ہے۔ گرو اس کو منع نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، اسے کھانے دیتا ہے۔ دوسرے دن شاگرد اس کی دوسری چنگلی بھی کھا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ سارے مرشد کو کھا جاتا ہے۔ اب مرشد اس کے پیٹ کے اندر ہے اور معدے میں اتر کر اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے، اور مرشد کا سارا علم، سارے کا سارا، مرید کے بدن کے اندر خون کی صورت دوڑنے لگتا ہے۔ گرو کے علم میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو کتابی علم کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ ایسی جو بھی بات جس میں گرو یا مرشد بولتا ہے وہ کرتے ہیں، تو وہی ہوگی جو مرشد کرتا ہے۔ آپ منہ میں روٹی کا ایک لقمہ رکھ کے 3 دن گھومتے رہیں، وہ آپ کی نشو نما کا باعث نہیں بن سکے گا جب تک کہ وہ آپ کے معدے میں نہ اتر جائے، اور معدے میں اتر کر آپ کے خون کا حصہ نہ بن جائے، اور پھر آپ کو وہ لقمہ جو ہے وہ تقویت پہنچاتا ہے۔ تو میں، آپ اور ہم سب کے اندر رہے علم کو ایک دوسرے کے اوپر اگلتے یا پھینکتے رہتے ہیں، اور اس بات کی توقع کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم کو اس سے خیر کیوں نہیں نصیب ہوتی۔ تو بڑی سوچ سمجھ کی بات تھی وہ بات جو گرو آپ کو عالم اکبر سے عالم کبیر کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے اور اس کے اسرار و رموز بیان کرتا ہے۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ واقعی جو عالم صغیر ہے، یعنی چھوٹا، جو میں ہوں، جو آپ ہیں، یہ سارے کے سارے بنی آدم ادائے یک جگرن کی طرح سے ہیں۔ اور جب اقبال کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان تو بڑی حدیں عبور کر کے کئی بار عالم کبیر سے بھی آگے نکل گیا۔ بات بہت آگے چلی گئی، لیکن ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کو جان لیں تو پھر آپ خدا کو جان سکتے ہیں یا پا سکتے ہیں، اور جب آپ خدا کو جان جائیں گے تو پھر آپ عالم اکبر سے بھی آگے گزر جائیں گے۔ اور اپنے نفس کو جاننے کے لیے یہ بڑی اہم بات اور فارمولا ہے، کیا کہ شام کے وقت آپ مغرب کی نماز کے بعد دیوار کے ساتھ ڈھو لگا کر، یعنی ٹیک لگا کر، اپنے آپ کو اور اپنے اس چھوٹے سے چوزے کو تلاش کریں جو بہت بڑے بڑے تختوں کے پیچھے چھپا ہے۔ وہ چوزہ ہمارا نفس ہے، اس کے اوپر ہم نے بڑے بڑے تختے لگا رکھے ہیں، ایک تختہ دانشور، پہلوان، لیڈر، امیر آدمی، دوسرا کسی اور نام کا۔ تو اس طرح ہم بچپن سے لے کر اب تک بہت سارے ٹھپے لگاتے ہیں، اور ہمارا چوزہ باہر بازار میں نکلتا ہے تو یہ سارے ٹھپے اور تختے کھڑکنے لگتے ہیں، اور سب لوگ دیکھتے ہیں، جناب فلاں وہ دیکھیے، وہ ہیرو جا رہا ہے، وہ رائٹر جا رہا ہے، یہ اشفاق صاحب ہیں، یہ دانشور ہیں۔ اگر کوئی باہمت آدمی، جس طرح کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ بھی ہمت سے زور لگا کر، کندھا دے کر، ان پھٹوں یا تختوں کے نیچے سے اپنے نفس کو نکال کر، اس کی اصل شکل و صورت سے آشنائی حاصل کر کے، عالم اکبر سے وابستہ ہو کر آگے بڑھے، تو وہ بہت آگے جا سکتا ہے، اور پھر وہ اپنے خالق تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں سب سے مشکل کام اس تختے کو ہٹانا ہے جو ہم نے بڑی محنت سے بڑے وزنی صندوقوں میں اپنے اوپر بٹھا رکھے ہیں۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے، میں تو ساری زندگی ان تختوں کو ہٹا نہیں سکا،
میں تو ان پھٹوں تختوں سمیت ہی لحد میں یعنی کہ قبر میں اتر جاؤں گا. اور فرشتے وہ تختے دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ کن چیزوں کو اپنے ساتھ لگائے پھرتا ہے. جس طرح لوگ اپنی ڈگریوں کو فریم کر کے لگاتے ہیں نا, تو ہمارے بزرگ اپنے نفس کی تلاش کے کام کو تلاوت الوجود کہتے ہیں کہ اپنے وجود کی تلاوت کرو. الیاس میاں ابھی تک لندن میں ہی ہے لیکن ابھی تک وہاں اس کا دل نہیں لگا, اور وہ ابھی تک یہی سمجھتا ہے کہ خواب کی واؤ ہم سب سے ناراض ہے, اور وہ کہتی ہے کہ جاؤ میں تم سے نہیں بولتی. بڑی مہربانی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ. سامعین کرام, یہ تھا عالم اصغر سے عالم اکبر تک کا چیپٹر باب, جو ہم نے اشفاق احمد صاحب کا زاویہ آپ کے گوش گزار کیا. اور ذرا غور کیجئے, اس میں دو تین باتیں ضرور ہم آپ سے کرنا چاہیں گے. برائے مہربانی غور سے سنیے گا اور کھلے دل کھلے ذہن سے سنیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً ہم بچپن سے پڑھتے سنتے لکھتے بھی بلکہ آئے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے خدا کو پہچان لیا. تو اس کو ہم حدیث کے طور پہ کوٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. تو تھوڑا سا ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ یہ ایک جو ہے موضوع حدیث ہے, یعنی یہ خود گھڑی گھڑائی حدیث ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, اس کی ہم درستگی کر دیں, آپ تصحیح کر لیجئے اس کی, یہ اتھینٹک حدیث نہیں ہے. اس میں راویوں میں تضاد پایا جاتا ہے, راوی کوئی ملتا نہیں ہے, اور اسی لیے اسے موضوع حدیث کے طور پر محدثین جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے, یہ ہم بات نہیں کہہ رہے اپنے آپ سے. تو ایک تو یہ تصحیح کرنا تھی, دوسری بات یہ ہے کہ یہ عقلی بات ضرور ہو سکتی ہے, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی کسی بزرگ نے کسی بڑے شخص نے یہ کہہ دیا ہوگا, قول ہے یہ. اور چلیے اسی کو آج کی ہم چھوٹی سی خاص بات کے عنوان سے پیش کر دیتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو جانتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے یہ کہ اگر آپ اپنے آپ پہ غور کریں گے, اپنے آپ کو جاننے کی پہچاننے کی کوشش کریں گے, تو پھر ظاہر ہے آپ اپنے خالق اپنے مالک اپنے بنانے والے کے بارے میں بھی تو سوچیں گے. کس نے آپ کو بنایا, کیوں بنایا, کیسے بنایا, کیا مقصد ہے اس دنیا میں بھیجنے کا, اس زندگی کا جو اتنی بڑی نعمت آپ کو بن مانگے مل گئی, تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. مقصد حیات تلاش کرنے کی پھر انسان کوشش کرتا ہے. اپنے مالک اپنے خالق اپنے گرو اپنے پروردگار اپنے اس کے بارے میں, گرو تو نہیں, اپنے مالک خالق اور اپنے واحد گرو کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھئی اس نے مجھے کیوں پیدا کیا, اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا. تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی بھی پہچان کرنے کی تھوڑی بہت کوشش میں لگ جاتا ہے. اور اگر اللہ فضل کرے, کرم کرے, بھگوان کا اسی کرپا ہو, تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے خالق اور مالک کو تھوڑا بہت تھوڑا بہت, کیونکہ مکمل طور پر تو اس کو شاید کوئی شاید ہی کوئی جان سکے انسان, لیکن وہ تھوڑا بہت جان جاتا ہے. اس کی تعریف و توصیف پھر انسان منہ سے سبحان اللہ ہی نکلتا ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو زندگی دی, جس نے اتنی صلاحیت اتنی قابلیت سے نوازا انسان کو, اس کو مکمل یہ جو ہوش و حواس دیے, اس کو شعور دیا, اس کو ہاتھ پاؤں دیے, صحیح سلامت ذہن اور جسم عطا کیا, انسان اس سے کماتا ہے, جس جو شعور ہے آپ کا, جو دماغ ہے صحت مند ہے, انسان اسے سوچ کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, بہت سی چیزوں کے عقدے حل کرتا ہے, بہت سے مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے, تو یہ وہی دے سکتا تھا نا, اور کون دیتا, خود سے تو آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ دماغ کسی کو فراہم نہیں پہنچا سکتے. ہاں جس کا دماغ پہلے سے موجود ہے اس کے دماغ کی کچھ گرہیں ضرور کھول سکتے ہیں, اس کو علم ضرور عطا کر سکتے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ انسان نہیں کر سکتا. تو اس معنی میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی خاص بات ہے کہ جو اپنے آپ کو جان لے, اور اپنے آپ کو جاننے پہچاننے میں ہی بعض اوقات آپ کی ساری عمر نکل جاتی ہے, کیونکہ ہمیں وقت نہیں مل پاتا. کب ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے آرام سے بڑے سکون سے اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اور اپنے آپ کے ساتھ مل کے ہم بیٹھیں, خاموشی سے وقت گزاریں کہ بھئی ہم کیا چیز ہیں, اللہ نے ہمیں کیا صلاحیتیں دیں, اللہ نے کیا نعمتیں عطا کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کن خوبیوں سے نوازا ہے, پھر یہ کہ کتنا ہم ان خوبیوں کو استعمال کرتے ہیں, کتنا ہم ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اٹھاتے ہیں, کتنا ہم ان سے اپنا بھلا کرتے ہیں, اور نہ صرف اپنا بھلا کرتے ہیں بلکہ جو ارد گرد ہمارے لوگ ہیں سوسائٹی میں ان کا کتنا ہم بھلا کرتے ہیں, جو خاندان کے ہمارے لوگ ہیں,
एक घर में जो रहते हैं वो कितना फ़ायदा उठा सकते हैं आपकी इन खूबियों से, इन सलाहियतों से, इन औसाफ से। और जब अल्लाह एक बंदे को इतने औसाफ मुहैया कर सकता है, अता कर सकता है, तो ख़ुद अल्लाह कितनी औसाफ का मालिक है। ये चीज़ें सोचने की हैं, ये चीज़ें गौर व फ़िक्र करने की हैं, ये तदब्बुर है जिसका बार बार कुरान में अल्लाह हुक्म देता है कि गौर व फ़िक्र करो, तदब्बुर करो, कायनात पे तदब्बुर करो, कायनात पे गौर व फ़िक्र करो। ये निशानियाँ हैं जा बजा उसकी, ये समंदर, पहाड़, दरिया, दरख्त, परिंदे, चरिंद, हैवानात, नबतात, जमादात, ये सब की सब क्या है? ये सब की सब अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। आपको अल्लाह तक पहुँचना है, अपने खुदा तक, अपने गॉड, अपने भगवान, अपने मालिक तक, तो फिर आप इस कायनात पे गौर करेंगे तो आप पहुँच पाएंगे। ये था सामीन कराम आज का, और ये सब चीज़ें जुड़ी हैं एक दूसरे के साथ। आलम असगर कहें यानी कि छोटे हम लोग, या फिर आलम अकबर जो कि कायनात है। तो कायनात की हर चीज़, और ये याद रखिएगा, एक और अल्लाह की बड़ी शान सामने आती है कि अल्लाह ने कायनात की हर चीज़ को इंसान के ताबे कर दिया। हमने समंदर चीर लिए, हमने दरिया जो हैं अबूर कर लिए, हम पहाड़ों को तस्खीर कर लेते हैं। पहाड़ क्या, हम तो आसमान तक कमन डाल आए, हमने तो मरीख पर पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, और भी आगे बहुत से वीनस और प्लूटो और पता नहीं कौन कौन से सैारे और सितारे हमने दरियाफ्त कर लिए। इकबाल ने कहा था ना कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, कि जो ऊपर की उनकी निगाह होती है उकाब जैसी, जो सिर्फ़ और सिर्फ उस जगह कुएं का मेंढक बन के नहीं रह जाते, जो कायनात पे गौर व फिक्र करते हैं, कायनात के बारे में सोचते हैं। ये जो साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, इससे कता नज़र कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका क्या अकीदा है। आप देखिए वो इस पूरी कायनात की, इस पूरे जो बनी नौ आदम है उसकी कितनी खिदमत करते हैं, कितने कितने घंटे वो लैब्स में गुजारते होंगे, ट्रायल एंड एरर के ज़रिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत से तजुर्बात से गुजरते हैं, मुशाहिदात करते हैं, उसके बाद फिर वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, दवाइयां ईजाद करते हैं, दरियाफ्त करते हैं जो लोगों के काम आती हैं, और जो बीमारियां हैं, कैंसर तक की बीमारी का बहुत से ऐसी आ गई बीमारियां जिनका इलाज इंसान ने दरियाफ्त कर लिया, गौर व फिक्र से दरियाफ्त किया ना। बेशक अल्लाह की नुसरत मदद के ज़रिए दरिया, और इसीलिए कहा जाता है दरियाफ्त किया, ईजाद नहीं किया। ईजाद होता है किसी चीज़ को नए सिरे से बनाना, दरियाफ्त होता है कोई चीज़ पहले से मौजूद है, आपने उसे तलाश कर लिया, ढूंढ लिया, उसकी खूबियों और खामियों से आप आगाह हो गए। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए, इन पे थोड़ा बहुत वक्त जो है ना अपना सर्व करना चाहिए। सारी जिम्मेदारी सिर्फ उन साइंटिस्ट, उन दानिश्वरों, उन बुज़ुर्गों की नहीं है, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि बहसियत शख्स, बहसियत इंसान, जो अपनी हमारी ज़ाती ज़िंदगी है उस पे हम गौर व फ़िक्र करें, उस पे हम तदब्बुर करें, तो फिर अल्लाह यकीनन याद आता है, ख्याल आता है कि ऊपर एक खालिक है, एक मालिक है, एक परवरदिगार है जो हमें ये सब चीज़ें जो है ना वो फराहम करता है, मुहैया करता है। तो अल्लाह ताला से वही दुआ है जो इशफाक अहमद साहब की दुआ थी कि हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। सामीन कराम ये बात हुई, और अब क्या करते हैं, खूबसूरत सा गीत आपके लिए पेश करते हैं इससे पहले कि वक्त मज़ीद आगे गुजर जाए। लीजिए इस खूबसूरत से गीत को सुनिएगा ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो पर।

جی سامعین کرام، ہم بہت ہی خوبصورت سا آپ گیت سن رہے ہیں، ابھی ویسے گیت ختم ہوا نہیں ہے. لیکن بیچ میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ وقفہ آ گیا ہے، گیت میں وقفہ آیا ہے، ہمارے بولنے میں نہیں. دیکھ رہے ہیں کہ گیت آگے چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، چلیے اسے دیکھتے ہیں. جی یہ آگے اور کہانی شروع ہو گئی. بہرحال بہت خوبصورت سا گیت ہے ریحانہ صاحبہ آپ کے لیے ہم نے پیش کیا، امید کرتے ہیں آپ نے پسند کیا ہوگا. اور اب جو آنے والا خوبصورت سا گیت ہے وہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ جی ہاں،

سامعین کرام, خوبصورت سا آپ نے گیت سنا. ہم نے پیش کیا تھا کس کے لیے؟ زرکا صاحبہ کے لیے. لیکن زرکا صاحبہ آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہی ہے. بہت اچھا لگا, آپ نے صحیح بولا, سچ بتایا, بھائی آپ کی یہ پسند نہیں تھی. تو کوئی بات نہیں زرکا صاحبہ, یہ آنے والا خوبصورت سا گیت جو ہے نا, یہ ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں, اور یہ لتا منگیشکر کی آواز میں ہے. یقیناً آپ اس خوبصورت سے گیت کو پسند کریں گی, پسند آئے گا آپ کو. اگر یہ بھی پسند نہیں آیا تو پھر بھی آپ ہمیں بتا سکتی ہیں, دوبارہ اسٹوڈیوز کے نمبر کو کال کر سکتی ہیں, 01274-306-77. لیجیے اس گیت کو سنیے گا. اور اس کے بعد خصوصی گیت آ رہا ہے کاشفہ صاحبہ آپ کے لیے. گیت نہیں ہے, معذرت چاہیں گے, وہ خصوصی نعت ہے, تو اسے ضرور سنیے گا کاشفہ صاحبہ. فی الحال زرکا صاحبہ, یہ گیت آپ کے لیے.

جی ہاں، خوبصورت سا گیت زرکا صاحبہ، آپ کو یہ گیت یقیناً پسند آیا ہوگا۔ عذرا صاحبہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ پروگرام سن رہی ہیں، پسند کر رہی ہیں، تہہ دل سے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں۔ جو اس نعت کے بعد گیت آئے گا عذرا صاحبہ، وہ ہم یقیناً آپ کے لیے پیش کریں گے، اور آپ نے کہا کہ آپ کی جانب سے آپ کے جتنی بھی دوست احباب ہیں ان سب کے نام پیش کیا جائے۔ تو عذرا صاحبہ، پروگرام سنتی رہیے گا، ہم آپ کے لیے خوبصورت سا پیش کریں گے گیت، آپ کی دوستوں کے نام کریں گے اسے۔ فی الحال ہمیں ایک بہت اسپیشل ڈیڈیکیشن پیش کرنی ہے، جی ہاں، کاشفا صاحبہ آپ کے لیے۔ اور کاشفا صاحبہ، یہ خوبصورت ڈیڈیکیشن جو ہے آپ کے اس خوبصورت سفر کے لیے ہے جو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کرنے والی ہیں۔ جی ہاں، آپ حج پہ جا رہی ہیں، ہماری اور بریڈفورڈ ایشین ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اپنے اس ہولی جرنی کے لیے، اور بہت سی نیک تمنائیں، دعائیں کہ اللہ کرے کہ آپ کا یہ سفر بہت آسان ہو، آپ کے لیے باعث برکت ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں اللہ تعالیٰ جو ہے قبول و مقبول فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، گزارش ہے آپ سے یہ۔ اور یہ خوبصورت سا نعتیہ کلام جو ہے، یہ کاشفا صاحبہ آپ کے لیے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بہت سی نیک تمنا اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ۔ تو لیجئے یہ خوبصورت سا نعتیہ کلام سنیے کاشفا صاحبہ۔

مولوی صاحب نے کرام خوبصورت سا آپ نے نعتیہ کلام سنا، روح پرور کلام تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں یہ نعت جو تھی، یہ جس نے بھی لکھی اور جنہوں نے پیش کی اپنی خوبصورت سی آواز اس کو دی، بہت بہت روح پرور کلام تھا. اور کاشفہ صاحبہ، ہم نے خصوصی طور پر آپ کے لیے اس کلام کو پیش کیا کیونکہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت سے سفر پر جا رہی ہیں بہت ہی نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ، اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے بھی آپ کو اس سفر کی بہت مبارکباد. سامعین کرام، اس وقت رخسانہ صاحبہ آپ نے فون کیا، بہت شکریہ آپ کا، بڑی آپ کی نوازش پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آپ کے لیے بھی ہم خوبصورت سا گیت پیش کریں گے پروگرام میں. تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون کہ آپ شامل ہوئیں. اور اس سے جو اگلا گیت ہے وہ کس کے لیے پیش کرنا ہے ہمیں؟ جی ہاں، عذرا صاحبہ آپ کے لیے، آپ نے پروگرام میں شرکت کی تھی اس نعت سے پہلے اور گیت سننا چاہتی ہیں اپنی خوبصورت دوستوں کے لیے، تو وہ بھی ہم پیش کریں گے. فی الحال ایک چھوٹا سا تاریخ کی اور آگ سے تاریخی واقعہ آپ سامعین کے گوش گزار کرتے ہیں، کیونکہ وقت تھوڑا ہے. گیت پیش کریں گے تو بیچ میں کاٹنا پڑے گا، ہم نہیں چاہتے کہ کٹا ہوا گیت آپ کے لیے پیش کیا جائے. سامعین کرام، یہ واقعہ ہے شہنشاہ ہمایوں اور ایک دشمن سپاہی کا. مغل بادشاہ ہمایوں کے دور حکومت کا یہ واقعہ ہے کہ افغان قوم جو تھی وہ شیر شاہ سوری کے جھنڈے تلے متحد ہو چکی تھی، باقاعدہ جنگ ہو گئی تھی اور سلطنت مغلیہ کے ایک حصے پر وہ قابض ہو گئے تھے. شہنشاہ ہمایوں جو ہے وہ بیرم خان کے مشورے پر اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا اور افغانوں کے اہم قلعے پر حملہ کر دیا. تو وہاں پہ شیر شاہ سوری کا جو لڑکا تھا اور دوسرے تجربہ کار جرنیل گئی تھی اور سلطنت مغلیہ کے ایک حصے پر وہ قابض ہو گئے تھے. شہنشاہ ہمایوں جو ہے وہ بیرم خان کے مشورے پر اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا اور افغانوں کے اہم قلعے پر حملہ کر دیا.

0: نظر آیا۔ ہمایوں نے بیرم خان کو حکم دیا کہ زخمی کو شاہی خیمے میں پہنچا دیا جائے اور وہاں لے جا کر اس کی مرہم پٹی کرائی جائے۔ افغان سردار کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو زخمی حالت میں بستر پر پڑے پایا۔ بڑی حیرت سے سوال کیا کہ میں کہاں ہوں۔ بتایا گیا کہ آپ شہنشاہ ہمایوں کے لشکر میں ہیں، اور پھر اس نے افغان کو تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ افغان سردار جو تھا اس کا نام گل شیر خان تھا، وہ یہ سن کر چلا اٹھا اور کہا کہ نہیں، میں مغلوں کو سخت ناپسند کرتا ہوں، مجھے ان سے نفرت ہے، میں یہاں ایک پل بھی ٹھہرنا نہیں چاہتا۔ تو جب اس نے بہت شور مچایا تو شہنشاہ ہمایوں کے سامنے اسے پیش کیا گیا۔ ہمایوں بڑی شفقت سے پیش آیا تو افغان نے کہا، مجھے حیرانگی ہے کہ آپ نے مجھے مرنے کیوں نہیں دیا جبکہ میں آپ کا جانی دشمن ہوں، تو مجھے جانے دیا جاتا، ایک پل کے لیے بھی میں یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا۔ تو شہنشاہ ہمایوں بولے کہ اے افغان، میری تمہاری دشمنی میدان جنگ تک ہے، تمہارے زخمی ہونے پر جذبہ انسانیت کا تقاضا تھا کہ تمہیں طبی امداد فراہم کی جاتی، اور میں نے اپنا فرض پورا کیا، اب جب تک تم صحت یاب نہیں ہو جاتے پوری طرح، یہاں رہو، اس کے بعد تمہاری خواہش پر عمل کیا جائے گا۔ تو وہ جو افغان تھا وہ بڑا پریشان ہوا، خاموش ہو گیا۔ چند دن کے بعد جب وہ مکمل تندرست ہو گیا اور وہ ہمایوں کے اخلاق کا گرویدہ ہو چکا تھا، اس نے ہمایوں کے دربار میں گیا اور کہا، عالم پناہ، آپ کے اخلاق نے میری نفرت کو محبت میں بدل دیا ہے، اب میں آپ سے دشمنی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مجھے اپنے وفاداروں میں شامل کر لیں۔ اور شہنشاہ ہمایوں نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ یہ سامعین کرام، یہ آج کا تاریخی واقعہ تھا جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ اچھی زبان، اچھا اخلاق جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو بلند رکھتا ہے، اس کا کردار بلند ہونا چاہیے۔ سبق سیکھنا چاہیے ایسے واقعات سے ہمیں بھی، خواہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اچھا اخلاق، اچھی آپ کی زبان، شائستہ مہذب انسان اگر ہو تو وہ دشمنوں کو بھی اپنا پناہ ہی دیتا ہے، دشمن میں بھی اگر انسانیت موجود ہو۔ چلتے ہیں بریک کی جانب۔
1: آپ کے جذبات کا عکاس،
2: سدا بہار نغموں کی مٹھاس،
1: جو ہے ہر لمحہ آپ کے پاس۔
2: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز۔ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
3: یور لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔
4: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
5: Medium Wave 1413 par aap sun rahe hain Bradford Asian Radio.
6: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے،
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
6: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ابی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
7: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
6: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 257۔ دبئی جیولرز،
6: وائٹ ابی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885 428 349۔ ادر برانچ، دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
7: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
7: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 8DN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260007 8

جی بہت خوبصورت صاحب نے یہ سنا. سامعین کرام سماعت فرما رہے ہیں اپڈیٹ فار ڈیجن ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ آن لائن یہ نشریات پہنچ رہی ہیں, اور ڈیپ کے ذریعے بھی ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایپ کے ذریعے بھی ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تو فیل صاحب آپ بھی پروگرام میں شامل ہوئے, پروگرام کو پسند کیا, بہت شکریہ, بڑی نوازش آنے والا گیت آپ کے لیے. اور رخسانہ صاحبہ بہت شکریہ, بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے اس گیت کو پسند کر لیا جو ہم نے آپ کے لیے لگایا. جس کی آپ نے فرمائش کی تھی وہ تو ہمیں مل نہیں سکی, اس لیے آپ کی فرمائش معذرت کے پورا نہیں کر سکے. بہرحال امید کرتے ہیں کہ یہ جو آنے والا گیت ہے رخسانہ صاحبہ اس کو بھی آپ پسند کریں گی. تہہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے بھی کہ بعض اوقات ظاہر ہے مجبوری ہوتی ہے, جو فرمائش آپ کرتے ہیں وہ اگر نہ مل پائے ہمیں تو پھر ہم اس میں ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکتے, ماں سوا اس کے کہ کوئی اور اچھا سا گیت یا جو بھی کوئی کلام ہو وہ ہم آپ کے گوش گزار کر دیں. تو لیجئے رخسانہ صاحبہ یہ خوبصورت سا گیت آپ کے لیے. عذرا صاحبہ آپ کی تمام دوستوں کے نام بھی اسی گیت کو ہم کریں گے. عزیز صاحب آپ شامل ہوئے پروگرام میں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کہا کہ پہلی مرتبہ سنا آپ کو اچھا لگا. تو عزیز صاحب یہ گیت آپ کے لیے بھی ہم پیش کر رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ اس خوبصورت سے گیت کو آپ پسند کریں گے. تو لیجئے اس گیت کو سنیے گا.

سامعین کرام، خوبصورت صاحب نے گیت سنا، امید کرتے ہیں کہ پسند کیا ہوگا۔ اب آنے والا گیت جو ہے، عذرا صاحبہ بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ نے شکریہ ادا کیا جو گیت آپ کے لیے لگایا گیا، آپ نے پسند کیا۔ اب یہ ایک اور بہت خوبصورت سا گیت آپ کے لیے، اور آپ کی جانب سے جتنی بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان سب کے ہم نام کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس گیت کو بھی آپ پسند کریں گی۔ لیجیے اس گیت کو سنیے گا۔ زرکا صاحبہ، یہ خوبصورت سا گیت آپ کے لیے بھی ہم پیش کریں گے، یقیناً آپ پسند کریں گی۔ اور رخسانہ صاحبہ، یہ گیت آپ کے لیے بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ ریحانہ صاحبہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئی تھیں، آپ کے نام بھی ہم اس خوبصورت سے گیت کو کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ابھی بھی آپ پروگرام سن رہی ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ توفیل صاحب، آپ شامل ہوئے تھے، علی صاحب، آپ شامل ہوئے پروگرام میں، بہت شکریہ آپ کا بھی، بڑی نوازش آپ کی۔ یہ خوبصورت سا گیت ہم آپ کے لیے بھی پیش کر رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس گیت کو آپ پسند کریں گے۔ جی ہاں، ہم چیک کر رہے ہیں کہ یہی گیت ہے یا کوئی اور گیت ہے۔ جی ہاں، یہ خوبصورت سا گیت آپ تمام جو کالرز جو پروگرام میں شامل ہوئے، تہہ دل سے ہم آپ کے مشکور و ممنون، جو بریڈفورڈ ایجین ریڈیو کی نشریات سن رہے ہیں 1413 AM پہ، آن لائن اور ڈیب کے ذریعے۔ تو لیجئے یہ بہت خوبصورت سا گیت آپ سب کے نام سنیے گا۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجیے غزل اس نے چھیڑی کہ میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ یہاں تو جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ موسم صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں، کبھی کبھی سورج بادشاہ کی جھلک نظر آتی ہے، ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے۔ ابھی اس وقت جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو ٹمپریچر 7 سینٹی گریڈ تھا، لیکن محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق ٹمپریچر 11 to 12 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر موسم خشک رہنا کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، لیکن یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا کہ عین ممکن ہے کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو جائے۔ آپ سنائیے آپ کے یہاں موسم کیسا ہے، آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے، آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے۔ اور آغاز آپ سب جانتے ہیں، اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، جسے ہم آپ کی خدمت میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے آن لائن سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر۔ اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں مڈلس برا، ہماری باورچی خانے کی رانی پیاری سی بٹیا سمیرا جو بریڈفورڈ 3 میں ہمارے پروگرام میں شامل ہیں اور موجود ہیں، کہتی ہیں کہ یہ تحفہ میں اپنی تمام کزنس کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ سر آنکھوں پر، سب سے پہلے جیتی رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، صحت سے رکھے، اور تمہاری میل و محبت تمہاری کزن سے یوں ہی قائم و دائم رہے۔ رہی بات تمہارے پسندیدہ گیت کے تحفے کی، تو وہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ آئیے لے کر چلتے ہیں مجلس برا آپ کی پیاری پیاری کزنس کے نام۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت سے رکھے، تحفہ قبول کیجیے۔
1: کافی ایکسائٹیڈ

اور دوستو اب ایک خوبصورت غزل کا تحفہ پیش کر رہے ہیں ہم اپنے محترم لسنر جو ناگزیر وجوہات کے بنا پر ہماری بزم کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف نہیں لا سکے ہیں, لیکن ہمیں یہ علم ہے کہ وہ ہماری بزم میں شامل ہوتے ہیں. ہم آپ کو لیے چلتے ہیں, زیادہ دور نہیں. شکیل بھائی کے پاس بنلے میں, اور ان کی نظر کرتے ہیں اور اس امید پر کہ انشاءاللہ تمام خیر کی خبر ہوگی اور جلد ہی ان سے بات ہوگی. اللہ آپ کو صحت سے رکھے, سلامت رکھے اور نظر بد سے بچائے. ہم تو آپ کو مس کر رہے ہیں. تحفہ آپ کی نظر ہے, قبول کیجیے.

حضرت کئی سال تقریباً دو تین سال پہلے کے کچھ شعر مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں. کیونکہ آپ لوگ ہنس رہے ہیں اس لیے دل چاہ رہا ہے کہ پڑھے جائیں. اب کیا ہے کہ اداسیوں کا سب کی حساب کر دوں گی, اداسیوں کا سب کی حساب کر دوں گی, ہنسا ہنسا کے میں اس کو گلاب کر دوں گی, ہنسا ہنسا کے میں اس کو گلاب کر دوں گی, اور وہ دیکھنے کو اگر مل گیا کہیں اب سے, وہ دیکھنے کو اگر مل گیا کہیں اب سے, پڑھوں گی اتنا چہرا کتاب کر دوں گی. وہ دیکھنے کو اگر مل گیا کہیں اب کے, پڑھوں گی اتنا کہ چہرا کتاب کر دوں گی. اور اگر اسے سماعت کریں کہ نہ روؤں گی نہ سجاؤں گی اس پلکوں پر, نہ روؤں گی نہ سجاؤں گی اس پلکوں پر, سمندروں کو میں اب کے سراب کر دوں گی, سمندروں کو میں اب کے سراب کر دوں گی, اور میں اس ادا سے تعارف کراؤں گی اس کا, میں اس ادا سے تعارف کراؤں گی اس کا, کہ شہر بھر میں اسے انتخاب کر دوں گی, کہ شہر بھر میں اسے انتخاب کر دوں گی. اور اب رہتی غزل کی تحصیل نازک کیجیے گا کہ اچھا سب جی چاہ رہے کہ یہاں گفتگو بھی کی جائے تو وہ بھی ترنم سے سماعت فرمائیے گا. عرض کر رہی ہوں غزل کا مطلب.

بہت بہت شکریہ کہ آپ نے محسوس کیا. شاید عرضت یہ شعر بھی نظر ہے آپ تمام ناظرین کی. ہر شعر میں فتنہ

0: لائے ہیں آج. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رفعت باز بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟
0: میں الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. آپ سنائیے, خیر وافیت سے ہیں؟
1: میں ٹھیک ٹھاک ہی ہوں, بس گزر رہی ہے زندگی.
0: کچھ ایسے
1: گزر رہی ہے زندگی اس طرح جیسے کسی کے سہارے کی بھی
0: آرزو ہی نہیں.
1: کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ چلو آج رفعت باز بھائی کو کچھ اشعار سنا دیتے.
0: سر آنکھوں پر, سر آنکھوں پر, ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں.
1: جی, اس طرح کے قتیل شفائی صاحب فرماتے ہیں, اس کے چہرے سے کبھی زلف اٹا کر دیکھو,
0: اس کے چہرے سے کبھی زلف اٹا کر دیکھو,
1: شام کے وقت نئی صبح کا منظر دیکھو.
0: واہ واہ, شام کے وقت نئی صبح کا منظر دیکھو.
1: دل میرا کچھ بھی ہو سونے سے بھی مہنگا ہے وہ شخص,
0: آہا
1: تم میرے دل کو نہ دیکھو میرا دل بھر دیکھو.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: اس کی آنکھوں نے مجھ کو حکم دیا کہ نہ پی,
0: آہا
1: وہ پڑا ہے میرا ٹوٹا ہوا
0: ساغر دیکھو. آہا,
1: دیکھنے میں تو وہ شبنم کی طرح ہے لیکن ہاتھ جل جائے گا, تم مت اسے چھو کر
0: دیکھو. بھائی واہ واہ واہ واہ, بھائی واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے.
1: مل کے جب آیا میں اس سے تو یہ لوگوں نے کہا,
0: مل کے جب آیا میں اس سے تو یہ لوگوں نے کہا,
1: نے کہا جا رہا ہے وہ مقدر کا سکندر دیکھو.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے قتیل شفائی صاحب, آپ کے انتخاب کی.
1: راستہ دل کا بہت دور تلک جاتا ہے,
0: راستہ دل کا بہت دور تلک جاتا ہے,
1: اپنے اندر کا بھی ایک روز سفر کر دیکھو.
0: واہ بھائی واہ واہ واہ واہ,
1: نام پیدا یوں ہی ہوتا نہیں دنیا میں قتیل,
0: نام پیدا یوں ہی ہوتا نہیں دنیا میں قتیل,
1: زندہ رہنا ہے تو اس شوق پہ مر کر دیکھو.
0: کیا بات ہے بھائی, یہ آخری شعر مقطع ضرور عطا کیجئے دوبارہ.
1: نام پیدا یوں ہی ہوتا نہیں
0: دنیا میں قتیل,
1: زندہ رہنا ہے تو اس شوق پہ مر کر دیکھو.
0: واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا انتخاب ہے یار, بہت اچھی غزل منتخب کی.
1: گانا وہ اصل میں گانے کا جو ویڈیو ہے نا بہت خوبصورت ہے.
0: اچھا,
1: پانی کا تالاب, اور ویسے میں نے وہ اس لڑکی کی کیا نام ہے شکیلا کی کوئی فلم نہیں دیکھی تھی, یا فلم میں دیکھی تو ویسے اب تو خیر اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن کچھ اچھی اداکارہ تھی وہ بھی.
0: اچھا, جو گیت آپ نے پسند کیا اس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟
1: جی,
0: جو گیت آپ نے پسند کیا اس کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں, میں ضرور انشاءاللہ شامل پروگرام کروں گا, اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ ایوب بھائی.
1: شکریہ جی, مہربانی, شکریہ,
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور دوستو, یہ تھے محمد ایوب چوہان صاحب اولڈہم سے ہمارے ہمراہ. اب ہم چل رہے ہیں ڈنکاسٹر سٹی, جہاں موجود ہیں ہمارے محترم لسنر جناب سراج منیر صاحب, اور ان کا تحفہ ان کی نظر کر رہے ہیں. سراج منیر صاحب, ہمیشہ کی طرح آپ کی آمد کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. اللہ آپ کو صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اہل ڈنکاسٹر کو میرا محبت بھرا سلام پہنچے. آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں, قبول فرمائیے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: 1413 AM and online.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.